اسلامپورہ سناوت سے فرمائش کرتا ہے محمد صادق، محمد شاکر، مشتاق احمد، منتشا رمیش گونڈ، محمد شاداب خطری۔ رنگنی چھتیس گڑھ سے فرمائش کرتا ہے دنیش کمار ورما، کرونا دیوی ورما، دترنگی سے ہمارے شروتا ہیں بھاگوت ورما، لیوئی سے گلاب داس مانک پوری، لکشن پور سے وشوناتھ ساہو نے گیت سننا چاہا ہے۔ تو آئیے آپ سبھی شروتاؤں کی پسند پر سنتے ہیں کوئلہ فلم کا یہ گیت۔